0: Zimnet Radio, the people's choice.
1: Chokwadi munhu akanaka hararami. Kubvira musi wamakatisiya gushungu. Nanhasi misodzi ichiri kungoerera pamatama. Tinozviziva kuti ndimi makanga muri baba kumhuri yekwachiyangwa. Nekwatiriwo isu vaimbi, ndimi makanga muri baba zvakare. Nokuti mairwisa kuti upenyu hwemuimbi huve huri nani. Zororai zvenyu murugare gushungu. David, ndozvemweya, Mr. Bauk Chiyangwa.

0: Mungatadzwa kugara nazvo izvozvo mumusoro. Ai, zvinobatika izvi.
1: 24/7 Zim Net Radio. All day. Number one.